0: objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja. V notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekud zapihal jugozahodnik.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

5 za dobro jutro, jutro družba, ura je 2 zjutraj, ura ko pravi žureri še vedno držijo energijo po konci, to je Arlicam z vami in tukaj že Jure Brkljača.

To mi je trebalo to. Ja, nekateri bodo jutri oziroma danes že govorili, to je bila pa nora noč, kaj mi je bilo tega treba. Pa sicer niti ni bil problem v noči, ampak v prekomernem kozarčku. Dragi aktualci, če se odpravljate na cesto, po pameti, naj vozi tisti, ki ne pije, naj pa zdaj glasba dela svoje še naprej, ostajamo skupaj.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Jana Vošinek Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekud zapihal jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

in mi smo še vedno tukaj, še vedno smo skupaj in to je dokaz, da dobra glasba nima delovnega časa. Za vse nočne voznike, zaposlene, zabavljače in vse, ki še ne želite končati dneva, to je zdaj vaš trenutek. Dobro jutro!

0: Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Claude rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Claude? Umetna inteligenca in 350 000 evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Erwin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dig, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez 5 bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnice, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal Klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil precej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil Klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom in nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega opravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvelov Tokon Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Duguješ mi leto, Ivan Zak na aktualu. Dobro jutro, družba. Počasi se bližamo tistemu ta pravemu jutru, ampak energije še vedno ne zmanjka. Naj bo zadnji del noči prav tako dober kot njen začetek.

0: val.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Na srečo nam je podaril pesmi, ki ne bodo nikoli pozabljene. Njega se pa res človek ne more naveličati. Oliver Dragojevič je bil tole na aktualu. Dobro jutro. Zdaj pa v vaša ušesa prihaja Elton John.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja omik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja. V notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekud zapihal jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ispod Marelice, Vladimir Košić, Zec na aktualu. Dobro jutro, 4 od bila ura, to je Arlica, družim z vami in to pomeni samo eno. V tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Priznani nepalski alpinist Nirmal Purja je umrl po snežnem plazu na severu Pakistana, ki je v četrtek zajel 10 plezalcev, sodelujočih v alpinistični odpravi. Je po poročanju francoske tiskovne agencije danes poročilo njegovo plezalno podjetje. Dodalo je, da so umrli tudi preostali člani odprave.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ultrakolesarka Tina Žarklj je kot prva Slovenka uspešno zaključila najdaljšo samooskrbno ultrakolesarsko dirko na svetu North Cape Tarifa ter kot najboljša sodelujoča tekmovalka osvojila 13. mesto v absolutni konkurenci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Pia Babnik je drugi dan zadnjega velikega turnirja sezone odprtega prvenstva Velike Britanije končala s 3 udarci nad parom igrišča. S tem je izgubila nekaj mest v primerjavi z uvodnim delom, skupno 4 udarci nad parom si deli 55. mesto in je še za las ujela uvrstitev v res na igrišču.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Spet se bomo skupaj usedli v časovno kapsulo in odleteli v preteklost, ter se spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 2. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 338 let pred našim štetjem, Filip II. Makedonski v bitki pri Harnoreji potolče atensko in špartansko vojsko. 216 let pred našim štetjem pa v bitki pri Kanah Hanibal potolče rimsko vojsko. Rihmer odstavi Majorjana leta 461, leta 1798 pa se konča bitka na Nilu. Napoleon postane dosmrtni konzul 2. avgusta 1802. 1815 pa je Napoleon pregnan na otok Svete Helene. V Avstro-Ogrski preidejo na zlato podlago leta 1892 in uvedejo novo valutno krono. Leta 1914 Nemčija zasede Luksemburg, v izvidnici na nemško-ruski meji pa ustrelijo vojaka Paula Gruna, ki tako postane prva žrtev prve svetovne vojne. Leta 1921 je sprejet zakon o zaščiti države in reda v kraljevini SHS. Adolf Hitler pa leta 1934 postane voditelj Nemčije. Leta 1944 prekinitev diplomatskih stikov med Tretjim rajhom in Turčijo. Leta 1945 zaključek konference v Pozdamu in pa osvobojena vsa Burma. Leta 1990 na današnji dan 2. avgusta iraške čete udrejo v Kuvajt. In na koncu preglejmo, kaj danes praznujemo. V Makedoniji praznujejo spomin na vstajo, na Kostariki pa je dan naše angelske gospe. Mi, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 2. avgust upišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

Aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7 odstotka več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5 odstotka na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9 odstotka več kot predlani. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo.
2: Ura je odbila 6, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini še pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa prav visoke, od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Lepo zdrav in dobro jutro tudi vsem, ki se že na vse zgodaj zjutraj družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Zaenkrat promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrole ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: Pa smo skupaj začeli nov dan. Dobro jutro, nedelja je tukaj in ne glede na to, ali ste že po konci, ali ste že na poti, mogoče pripravljate prvo kavo ali pa si privoščite čisto počasno jutro. Hvala, dragi aktualovci, ker ste z nami. V naslednjih urah vas čaka nekaj odlične glasbe, nekaj zanimivih zgodb in pa seveda dobra družba. Začnimo tole nedeljo skupaj. Mišo Kovač, dobro jutro.

0: aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.

No, na aktualu točno pol 7 je ura, kar pomeni, da je čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Dobro jutro, družba, točno minutka čez pol sedmo in poglejmo, koliko stopinj imamo po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 23 stopinj, 22 na Ptuju, prav tako imamo 22 stopinj v Novem mestu, 21 stopinj v Murski Soboti, 20 stopinj pa je v tem trenutku v Celju, Slovengradcu, Črni na Koroškem, Trbovljah in pa 18 stopinj v Mariboru in Ljubljani v tem trenutku. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa podobne včerajšnjim, se pravi od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Poglejmo še na ceste, dobro jutro. Ja, na slovenskih cestah promet zaenkrat poteka brez posebnosti, radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Rašku vodu, Oliver Dragojević na aktualu. Dobro jutro, na aktualu pa je čas za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Tako, pa je čas za vikend, glasbeni dvoboj. Tokrat na eni strani komad, brez katerega, dragi aktualovci, jaz mislim, da ni nobene to prave fešte.

0: Nanaša se na leto 1992, besedilo pa pripoveduje o spominih na preteklo ljubezen. No, zdaj pa me zanima, dragi aktualovci, če bi morali izbirati, za katero bi se odločili, kateri komad vam za malenkost bolj paše v uho. Ja, dajte poklikati, lahko kar na našem Instagramu, Facebooku ali pa obiščite našo spletno stran radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Nare je za moje ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo.
2: 3 minutke čez 7, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Danes bo večinoma sončno in vroče. Popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 31 do 36, na Primorskem pa se bo živo srebro povzpelo vse do 38 stopinj Celzija. Jutri se bo sončno in zelo vroče vreme nadaljevalo. Jutranje temperature od 14 do 20, na območjih šibko burjo okoli 22. Čez dan bo 33 do 37 stopinj Celzija. Pozdrav in dobro jutro vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Ja, promet še vedno po slovenskih cestah poteka brez posebnosti, radarjev in kontrole ni opaziti. Če pa kakšnega opazite, da se skriva nekje v bližini, sporočite nam na 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Teja Arlić.
1: Dobro jutro, družba. Kako ste, kaj? 5 minut čez 7 je ura. Jaz upam, da ste si svojo prvo jutranjo kavico že skuhali, da jo srkate skupaj z nami. Še na sončna nedelja je pred nami, lepo vreme nas čaka, dajte ga izkoristiti, kar se le da. No, jaz pa bom poskrbela za dobro glasbo. Ne da ukraden začenja. Dobro jutro.

0: Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Gremo ribe prav vsi.
4: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do pohoru.
4: Kater. In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: prima.
1: Luka Nižetič, Kamora je život na aktualu, 2 minutki čez pol osmo. Mi pa pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 25 stopinj, 24 jih imamo na Ptuju, tudi v Murski Soboti, 23 v Novem mestu, Trbovljah, 22 v Slovengradcu, Mariboru, 21 stopinj pa v Celju, Črni na Koroškem, Ljubljani in Črnomlju. Je danes bo pretežno jasno in vroče, temperature do 38 stopinj, zato pa pazite nase. Če ni nujno, se v največji vročini raje ne odpravljate po opravkih, poiščite senco in predvsem imejte pri sebi dovolj vode. Ne pozabite pa tudi na tiste okoli vas, preverite svoje najbližje, starejše sosede in seveda ne puščajte živali v avtomobilih niti za kratek čas. Naj bo to en lepo letni dan, ampak predvsem varen in prijeten.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Dobro jutro, poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Promet še vedno poteka brez posebnosti, radarjev in kontrole ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle v kratkem opazite kakšen daljši zastoj, kakšno policijsko kontrolo ali pa radar, dragi aktualovci, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Mene pa zanima, dragi aktualci, a že veste, kaj počnete prihodnjo soboto?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
0: prav vsi. Ja, če radi združite dobro družbo, gibanje in svež gorski zrak, si rezervirajte soboto 8. avgusta pri koči na Loki pod Traduho, bo potekal predzadnji letošnji dogodek Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Dača. Zanesljiv sopotnik za vse, ki radi pobegnete v naravo, z dovolj prostora za planinsko opremo, kolesa ali pa štirinožne prijatelje. Tako da, dragi aktualovci, se vidimo v hribih na še enem nepozabnem poletnem druženju.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Novo na aktualu.

za čuda letim, Jakov Jozinović na aktualu. Dobro jutro. 19 minut manjka do 8. 2. avgust je danes. In če boste v dneh, ki so pred nami na cestah ali ob morju srečali ogromno italijanskih turistov, dragi aktualovci, je razlog tudi bližajoči se Ferragosto. Eno najpomembnejših obdobij poletnih dopustov v Italiji. Uradni praznik je sicer 15. avgusta, vendar pa si številni Italijani dopust vzamejo že v dneh pred tem ali pa ostanejo na vdihu še nekaj dni po prazniku. Zato je začetek avgusta tradicionalno čas, ko se proti obali in drugim počitniškim krajem odpravi največ italijanskih dopustnikov, zato pa vam želim strpno na cesti in naj vam čas krajša. Dobra glasba na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne

0: družine. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani.
1: Dobro jutro, dober dan. Danes nas čaka 38 stopinj, res vroč dan je pred nami, zato pa pazite nase. Če ni nujno, se v največji vročini raje ne odpravljate po opravkih, poiščite senco in predvsem imejte pri sebi dovolj vode. Ne pozabite pa tudi na tiste okoli vas, preverite svoje najbližje, starejše sosede in seveda ne puščajte živali v avtomobilih niti za kratek čas. Naj bo to lep poletni dan, ampak predvsem varen in prijeten. Lepo zdrav še na ceste, poglejmo kakšno je stanje na slovenskih cestah. Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal krajši zastoj, zamude je slabih 5 minut. In pa policijska kontrola vas čaka v Veliki Pirešici pri kamnolomu. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno, morda kakšen radar ali pa daljši zastoj. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Sedite tukaj, a ima že spakirano za napot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Dobro jutro, ura je bila 8:04 minutke čez v tem trenutku in nedelja je že v polnem zamahu, dragi aktualovci. Jaz upam, da je kava že zadišala, da vam je zajtrk teknil in da ste pripravljeni na nov poletni dan. Ne glede na to, ali ga boste preživeli doma, na poti, ob morju ali v hribih, naj vas spremlja dobra volja in odlična glasba. Hvala, ker ste z nami in pred nami pa je še veliko prijetnih trenutkov na tole nedeljo. Začenjamo novo uro, v vaših ušesih že Dražen Zečič. Dobro jutro.

0: aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj.

Jutro. Je ura je ravno toliko, da marsikdo, ki dopustuje na morju, že tiho stopa proti plaži z brisačo v roki, pa ne zato, da bi šel plavat, ampak da si rezervira najboljši prostor za ves dan. Ampak pozor, dragi aktualovci, na Hrvaškem imajo takšnega početja zdaj očitno dovolj. V enem izmed obmorskih krajev, natančneje v kraju Sveti Filip in Jakov, so redarji zgodaj zjutraj pobrali vse brisače in ležalnike, s katerimi so si turisti rezervirali prostor. Napolnili so pa kar cel tovornjak. Je očitno letos velja, da če vas na plaži ni, tudi vaše brisače ne bo tam. Ker plaža je za vse, to pa se mi zdi prav, plaža je za vse, ne pa za brisače, ki se sončijo same.

0: Maligani, ti se čumilja? Doda še bo. Pol devet je ura in čas je, da preverimo trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 29 stopinj, stopinjo manj imamo v Kopru, se pravi 28, 27 stopinj v Novem mestu, 26 stopinj na Ptoju, 24 v Murski Soboti, Ljubljani, tudi v Trbovljah, 23 stopinj pa je v tem trenutku, ura je pol devet, dragi aktualovci, v Slovengradu, Črnomlju, Celju, Mariboru in Črni na Koroškem, se pravi 23 stopinj. Ja, danes nas čaka še en zelo vroč poletni dan, zato poskrbite zase. Če ni zares potrebno, se v času najvišjih temperatur raje izognite opravkom, poiščite prijetno senco in imejte vedno pri roki dovolj tekočine. Pomislite pa tudi na ljudi okoli sebe, preverite, kako so vaši najbližji, kako so starejši sosedje in prijatelji in seveda nikoli ne puščajte živali avtomobilu, niti za kratek čas. Naj bo današnji dan lep, sproščen in poletno obarvan, predvsem pa varen za vse.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Poglejmo še hiter skok na ceste. Previdno zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal tudi krajši zastoj, zamude tam približno 5 minut. Sivkedi vas čaka v Murski Soboti v industrijski coni in pa policijska kontrola je še vedno v Veliki Pirešici pri Kamnolomu. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno policijsko kontrolo ali pa še kakšen radar. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: še malo, pa bo tukaj sobota, dragi aktualovci.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Je v soboto, prihodnjo soboto 8. avgusta se pridružite dogodku Laško gremo v hribe pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Kot del skupine HSE podpira trajnost, zdrav življenjski slog in skrb za okolje. Na prizorišču vas bodo čakale pa tudi solarne klopce, kjer si boste lahko napolnili mobilne telefone in si hkrati nabrali energije za nadaljevanje poti. Tako da, dragi aktualovci, ukolikor še nimate nič v načrtu, dajte si obkrožiti datum 8. avgust in se vidimo na Loki pod Raduho.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se bodo srečali na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovencev v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v 6 sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za 3. mesto in lovu na zgodovinsko medaljo na tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
4: Aktuar.
6: Je danes nas čaka še en zelo vroč poletni dan, zato poskrbite zase. Temperature do 38 stopinj, če ni za res potrebno, se v času najvišjih temperatur raje izognite opravkom, poiščite prijetno senco in imejte vedno pri roki dovolj tekočine. Pomislite pa tudi na ljudi okoli sebe, preverite, kako so vaši najbližji, kako so starejši sosedje in pa prijatelji in seveda nikoli ne puščajte živali v avtomobilu niti za kratek čas. Naj bo današnji dan lep, sproščen in poletno obarvan, predvsem pa varen za vse. Poglejmo še na slovenske ceste. Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal zastoj v dolžini 3 km, zamude tam približno okoli 25 minut. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Dragonja in pa radar Sivkedi vas čaka v Murski Soboti v industrijski coni. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, morda kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj. Tukaj smo za vas na brezplačni. Sporočite nam, mi bomo sporočili naprej na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: S nami Teja Arlić.
2: Dobro jutro, zadnji uri jutra smo, 9 je odbila ura in tale nedelja je kot nalašč za počasnejši ritem, za dobro glasbo in pa kakšno osvežitev. Ker nas spremljajo prave poletne temperature, vam bom v tej uri razkrila tudi preprost in zelo osvežilen recept, ki bo v teh vročih dneh še kako dobrodošel. Kdo ga priporoča? Zmago Jelinčič, tako da ostanite z nami.

0: Aktual. Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Gremo hribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do pokoru.
7: Kater. In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
1: prav vsi. Ja, v soboto, prihodnjo soboto 8. avgusta se dobimo pri Koči na Loki pod Raduho na novem dogodku Laško Gremo v hribe, kjer bodo z nami Domen Kumer, Skater in pa ansambel Stil, pa tudi Vzajemna. Ker nesreča nikoli ne počiva, je dobro vedeti, da pri Vzajemni poskrbijo, da je pomoč čim bližje in čim hitrejša. Z asistenco vam lahko pomagajo urediti pregled brez dolgega čakanja, pogosto že v nekaj urah po prvem klicu. Tako da, dragi aktualovci, ukolikor še nimate planov za prihodnjo soboto 8. avgusta, dajte si rezervirati in se vidimo pri Koči na Loki pod Raduho.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Mene je točno minutka čez pol deseto in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je namerjenih 28 stopinj, pa ura spoh še 10 dni, na Ptuju prav tako 28, v Murski Soboti 27, v Črnomlju, Novem mestu, Ljubljani 26 stopinj, pa je v tem trenutku v Mariboru, v Celju, v Črni na Koroškem, Trbovljah in Kranju. Je danes bo vroče do 38 stopinj, še en zelo vroč poletni dan nas čaka, zato pa, dragi aktualovci, poskrbite zase. Če ni zares potrebno, se v času najvišjih temperatur raje izognite opravkom, poiščite prijetno senco in imejte vedno pri roki dovolj tekočine.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Še hiter skok na slovenske ceste. Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Pokripjem, Kopom, Karteljevo in priključkom Novo mesto Zahod. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna in na cesti Šmarje, Dragonja. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Narejen za moje ušesa.
4: Aktual.

0: Djevojka, so Sela, Severina na aktualu, nekaj minut manjka, pa bo ura 10. Dobro jutro, družba. Zdaj pa je prišel čas za nekaj, kar bo v teh vročih dneh še kako prav prišlo. Predstavljamo vam recept za osvežilno poletno pijačo, ki ga z nami deli Zmago Jelinčič. Pa dajmo kar prisluhniti, kako pripravi svojo različico osvežitve.
1: Da vam povem najboljši recept za najbolj hladno pijačo, ki najbolj osveži zdaj v teh poletnih mesecih. Vzameš eno limono, pa jo odrežeš od zgori, pa od spodaj, jo daš na 4 dele, zbezaš ven peške, vržeš v mikser. Potem daš v mikser eno žlico sladkorja, potem čez daš en šop mete ali pa melise, noter zbašeš, potem daš 2 šalci ledu, fajn ledu, pa še en deci navadne vode, mrzle, in pa en kanček soli. Pol pa tole zmiksaš, pa ki je fajn zmiksano, vzameš, greš na skrit, stran zliješ, pa piješ eno hladno pivo.
2: Aktual. Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska.

0: policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

Je danes nas čaka še en zelo vroč poletni dan, zato poskrbite zase, če ni zares potrebno, se v času najvišjih temperatur raje izognite opravkom, poiščite prijetno senco in imejte pri roki vedno dovolj tekočine. Danes gremo do 38 stopinj. Še skok na slovenske ceste, dober dan. Zaradi vozila okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Mirno pečjo in priključkom Trebnja vzhod in v smeri Novega mesta med pokripjem kopom Karteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoji so na primorski avtocesti v delovni zapori obe smeri med Studencem in Rauber komando, tudi na gorenski avtocesti proti Jesenica med priključkoma Kranj zahod in Naklo v dolžini 2 km in pa na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi gašenja požara pa je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendar nekaj kakšnega opazite, tukaj smo za vas, dragi aktualovci, na brezplačni nič 80 13 nič 2.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Dobro jutro, dober dan, 10 je odbila ura in nedelja je pokazala svojo najlepšo plat, malo počasneje, malo bolj sproščeno in z več časa za stvari, ki jih imamo radi. Morda ste kje na terasi, morda ste na poti v naravo, morda pa si šele pripravljate načrte za današnji dan, kjerkoli nas poslušate, dragi aktualovci, naj vas spremlja dobra energija, mi pa ostajamo skupaj z dobro glasbo, ki vam polepša tole dopoldne.

0: Aktual. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Ahireka, ahireka.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
7: Narejen za moja ušesa.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Aktual.
1: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
4: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
1: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
4: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
4: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
1: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
4: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0808888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej 0808888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

Klapa Šufic so nas pobožali na aktualu za cilji život. 4 minutke čez pol enajsto, dober dan družba, poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Ja, zdaj pa smo že narasli čez 30. V Murski Soboti je v tem trenutku namerjenih 33 stopinj, 32 jih imamo v Izoli, Kopru, 30 stopinj je v tem trenutku v Celju, tudi v Črnomlju, na Ptuju, v Trbovljah 29 stopinj, tudi v Ljubljani, Novem mestu in Mariboru. Danes bo pretežno jasno, v Gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Še hiter skok na slovenske ceste. Imamo nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti v delovni zapori obe smeri med Studencem in Rauber komando. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil. Zamude tam lahko pričakujete slabih 10 minut. Zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa zastoj na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart in pa radar je v tem trenutku bil opažen v Ljubljani na Celovški cesti v Šentvidu na avtobusni postaji, meri pa v smeri proti Ljubljani. To je za enkrat vse, če pazite, kje še kakšnega, da se skriva, pa smo tukaj za vas, dragi aktualovci. Sporočite nam, mi bomo sporočili dalje na 080 13 02.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktualov Facebook profil.
5: Fore.
1: Štosi.
5: Komentari.
1: Resni in manj resni.
5: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
5: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje: oprijem se začne na pedalih.
1: Za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. Zato obujte dovolj čvrste čevlje ali športne copate, da silo z noge na pedal prenašate nemoteno. Podplat čevljev naj bo iz oprijemljivega materiala, ki ne dopušča, da bi stopalo zdrsnilo s pedala. Čevlji naj bodo ustrezne velikosti in oblike, ki ne dopuščajo, da bi pomotoma pritisnili na sosednji pedal.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: rekla. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mesto Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Izraelska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Na Veliki planini pri Preskarjevem muzeju bodo kot vsako leto tudi danes med 11. in 14. uro zaznamovali praznik trniča, tradicionalnega sira z planine, ki so ga v 19. in v začetku 20. stoletja izdelovali pastiri. Obiskovalci bodo tako lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanja sira, svojega pa bodo lahko izdelali tudi sami. Na osrednjem Piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatori napovedujejo raznolike glasbene nastope. Vrhunski glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci bodo Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo, je za STA dejal podžupan Piranske občine Kristijan Poleti.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osvetlite.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Oblata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Dober dan in dobrodošli na Aktualu, 11. odbila ura in poglejmo vreme. Danes do 38 stopinj čaka nas še en zelo vroč poletni dan, zato pa poskrbite zase. Če ni zares potrebno, se v času najvišjih temperatur raje izognite opravkom, poiščite prijetno senco in imejte vedno pri roki dovolj tekočine. Še hiter skok na naše ceste. Previdno, žival ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Imamo tudi zastoje in sicer na več mestih primorske avtoceste proti Kopru, v delovni zapori med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani med Studencem in Robert Komando ter med Vrhniko in Brezovico. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart in pa Radar je še vedno v Ljubljani na Celovški cesti v Šentvidu na avtobusni postaji, meri pa v smeri proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Teja Arlić.
1: Ja, dober dan, 9 minut čez 11, to je ura in nedeljsko dopoldne je že lepo zaživelo. Zunaj nas čaka pravi poletni dan, zato pa naj bo današnja nedelja čim bolj sproščena, z dovolj časa za kavico, družbo, izlet ali pa preprosto trenutke zase. Pisal nam je Milan iz Maribora in pravi: dober dan, aktualovci, lepo nedeljo želim in pa čim več hladne pijačke in senčke. Tudi jaz vam želim enako, kot pravi Milan iz Maribora. Zraven pa dodajam še češnico na tortici, se pravi dobro glasbo. Zdravko Škender, mala Istrijanka na Aktualu. Tudi v tej uri ostajamo skupaj. Dobro glasbo, dober dan.

0: aktual.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat. Dio mi.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Gremo hribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Nedelić, nisam već tvoj na aktualu.
1: Gremo u hribe, gremo u hribe, ena, tri.
0: Še en razlog za izlet v naravo. V soboto 8. avgusta se odpravljamo na predzadnji letošnji dogodek akcije Laško gremo v hribe, tokrat pri Koči na Loki pod Raduho. Že 17. sezono skupaj odkrivamo lepote hribov in ustvarjamo nepozabna druženja. V hribih, dragi aktualovci, vemo, smo vsi enaki, vsi dobrodošli in predvsem tam vedno najdemo dobro energijo, nasmehe in nove prijatelje. Zato vzamite družino, prijatelje ali pa dobro voljo in naredite nekaj za se. Dogodek se začne o 9:30, čaka vas pester program, kar 3 koncerti, aktualova galama, pa še petkova pumpa, druženje in fotografiranje z glasbeniki, nastopili bodo Domen Kumer, Skater, pa še ansambel Stil. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na naravo, pospravimo za sabo in skupaj poskrbimo, da bodo hribi ostali tako lepi, kot jih imamo radi. Spremljate pa tudi, dragi aktualovci, naša družbena omrežja, saj vas prihodnji teden čaka nagradna igra s privlačno nagrado pivovarne Laško. Mi pa se vidimo v hribih.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
2: Skater.
4: Obrata mala, bi z tabo sele.
2: In ansambel Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno po 12. ura, kar pomeni, da je čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 33 stopinj, prav tako tudi v Murski Soboti, v Trbovljah jih imamo 32, v Celju 31, tudi v Črnomlju, Ljubljani, na Ptuju in pa v Novem mestu v tem trenutku 30 stopinj, tudi v Črni na Koroškem, Mariboru in pa 29 stopinj v tem trenutku v Kranju. Ja, danes nas čaka še en zelo vroč poletni dan, do 37 stopinj, zato pa poskrbite zase. Če ni zares potrebno, se v času najvišjih temperatur raje izognite opravkom, poiščite prijetno senco in imejte vedno pri roki dovolj tekočine.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še hiter skok na slovenske ceste. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri, v delovni zapori med Studencem in Postojno in proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando ter med Logatcem in Vrhniko. Tudi na gorenjski avtocesti imamo zastoje proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart in pa radar je v tem trenutku v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. To je zaenkrat vse. Če opazite še kakšno posebno, še kakšen radar, ki je daljšo kolono, se pravi daljši zastoj ali pa policijsko kontrolo, dragi aktualovci, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Odrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Luka, v okolici se novega pogreša psičko Ari, je črne barve, pasme, labradorec in brez ovratnice. V okolici Kranja pa je pogrešan maček, izgubila ga je Sandra, britanski kratkodrakli maček, sive barve, ime mu je Nace, je kastriran, čipiran in notranji muc. V okolici Črešnjevcev pa pogrešajo 2 meseca starega mucka, macoja, bele barve s črnimi lisami okrog oči ter črnim repom. Je zelo igriv in ima zelo rad otroke, pravi Tjaša. Dragi aktualovci, tudi vi, koga pogrešate, bog ne daj, ampak na naši spletni strani radioaktual.si najdete obrazec za vse pogrešančke in za vse najdenčke pod zavihkom Živalski radio. Tako pa smo počasi prijadrali do konca našega skupnega druženja. Tole dopoldne, taj Arlic sem bila z vami in prepuščam vas še naprej v roke dobre glasbe. Tukaj že neki to vole vruče, džins generacija, spominjamo se.

0: Aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
5: Aj!

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Aktual.
6: 5 minut je čez 12 uro, dober dan želim, kar se vremena tiče, danes, kot že vemo, sončno in vroče. Na ogorskem svetu pa popovdne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Kako bo jutri? Sončno in zelo vroče. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti in previdno, kajti zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Ravbar, Komanda in Unec. Zastoj dolg približno 9 kilometrov, trenutna zamuda pa dobre pol ure. Zastoji so drugače tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar, Komando in Postojno, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 kilometrov, počasi pa gre še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjanter, Lesce Bled. Zaradi gašenja požara še vedno zaprta cesta Strmec Mangart. Radar pa ste opazili v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. Srečno, varno, strpno. Do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite nas na 080 13 0 2.

0: Živite tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na Aktualu. Mojca Mladenovič.
3: Živjo, dober dan in dobrodošli v sončni nedelji. Ja, skočili smo že v današnje popovdne in prepričana sem, da tudi tokrat uživamo skupaj. Ja, rekli bomo, dobrodošel avgust, zadnji, za marsikoga tudi najlepši poletni mesec. Zdaj, zanimivo je, da je avgust v Sloveniji pogosto med najbolj sončnimi meseci v letu. V povprečju nam podarijo 240 do skoraj 300 sončnih ur, odvisno od kraja. In mogoče je prav zato toliko ljudi pravi, da se pravo poletje začenja zdaj. Kaj pravite vi? Je za vas bolj poletje julij ali bolj avgust? Dajte povedati, 0-4-1-30-40-50. Dajmo se poigrati v letošnjem poletju, v letošnjem avgustu. Dobrodošel, 2. avgust.
1: Dober dan se začne
4: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Nekaj lepega za vedno.

0: časovnici Lutalica, minutka je čez pol eno. Dobrodošli na Aktualu. Kater mesec je za vas bolj poleten? Ali je to mesec julij ali mesec avgust? Povejte, napišite 041 30 40 50, ker se vremena tiče, smo tam. Tudi danes, 2. avgusta, je sončno in zelo vroče, tako da lahko rečem, da takole okoli pol ene ure sonce pošteno kaže svojo moč. Danes nas torej spremlja sonce, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna nevihta. Temperature od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Je pihala bo šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Vročina se bo nadaljevala tudi jutri, sončno bo, jutro bo zelo toplo, no čez dan pa se ogreje od 33 do 37 stopinj. In takšno poletno vreme nas spremlja še v torek in sredo. Sonce veliko, vročina ne popušča, na sredo pa lahko predvsem nad hribi popoldne nastane kakšna osvežilna nevihta.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Ravbar, Komanda in Unac, no zastoj pa sega vse do počivališča Studenac. Tako je tam trenutna zamuda približno 45 minut. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj so na Primorske avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno, pa na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramje in predorom Pletovarje. Tu je zamuda približno 15 minut. Počasi na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tu je kolona vozil dolga približno 3 km. Počasi pa gre tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjanter, Lesce-Bled. Zaradi gašenja požara pa še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Doris Dragovič in Petar Grašo, dobrih 15 minut pred eno na aktualu. In Darinka piše, Mojca, najprej hvala za čudovito glasbo. No, kar se glasbe tiče, še naprej uživamo skupaj. Darinka nadaljuje v SMS-u, a veš, nam upokojencem so vsi meseci lepi, vsak po svoje. Lepo zdrav in lep preostanek nedelje. Števka iz Maribora pa piše takole, meni je všeč avgust, ker sva se z možem poročila 30. avgusta leta 1997, letos bo 19 let, 31. avgusta pa bo 29 let, kar je najina hčerka bila pri krstu. Lepo zdrav v studio in moji najboljši prijateljici Majdi ter njenemu možu Branku iz Pobrežja. Kaj pravite vi, glede na to, da je tukaj avgust? Za nekatere se dopuščale začenja, drugega že počasi zaključujejo. Kdaj po vašem poletje najbolj poletno? 0-4-1-30-40-50. Nekaj kratkih vdihov in nazaj skok v morje dobre glasbe.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do pokoru.
6: Kater. In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Česa.

0: Marcel Benzon, samo tvoje ime znam, Ana pravi, poletje je od aprila do oktobra non-stop, ko enkrat obuješ japonke, se začne, konča pa, ko z njimi ne gre več, vse ostalo je poletje. Nič 4, 31, 30, 50, kaj pravite vi? No, ampak v tem poletju mi to soboto obujemo pohodne čevlje, ker...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: No, čeprav v resnici imamo lahko na hrbniku, ne, ko bomo v soboto šli na Raduho, japonke, da se pol malo tudi naše nogice sprostijo in zadihajo, ker bo vroče. V glavnem, Laško gremo v hribe, pa vsi vemo, da ni samo pohod, ampak je cel dan druženja, glasbe in gibanja. Prav zato je del naše zgodbe tudi Dača. Njihova vozila so zasnovana za ljudi, ki prosti čas najraje preživijo v naravi. Prostornost, praktičnost in zanesljivost pridajo prav na vsakem izletu. Dodatna oprema pa omogoča, da seboj vzamete kolo, kakšnega štirinožnega prijatelja ali prespite pod zvezdami, če ste bolj romantične duše. Takšne pustolovščine si človek zavedno zapomne.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnje v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kran. O delovni nesreči so bili kranski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje na tem elitnem tekmovanju.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: 4 minuta je čez eno popoldne, dober dan vam želim. Ja, popoldne pa bo, kar se vremena tiče, ostalo sončno. V gorskem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišje dnevne temperature od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, temperature za dobro jutro od 14 do 20, v kraji šibko burjo okoli 22, za dober dan pa od 33 do 37 stopinj. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Unec. Tu je zamude, kot pravite, okoli ene ure. Zastoji tudi na usporedni regionalni cesti Postojna Ravbar Komanda. Pa zastoj na štajerski

Avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramje in predorom Pletovarje zamuda približno 15 minut. Na gorenjski avtocesti gre počasi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 3 km, no počasi pa še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjanter, Lesce-Bled. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Mojca Mladenovič.
2: Ja, skupaj smo vedno in vse povsod, ali v avtu, ali na morju, morda ki je v hribih, ali pa samo v senčki, ali pa pod klimo pri vas doma. Družimo se skupaj tudi v nedelji 2. avgusta in a ste vedeli, da najvišje temperature v letu pogosto izmerimo prav na začetku avgusta? No, čeprav sonce po poletnem solsticiju že nekoliko izgublja moč, se zemlja in morje segrevata že tedne. Zato meteorologi temu obdobju pravijo tudi vrhunec poletja. Ja, zdi se, kot da si narava za veliko finale vedno prihrani še nekaj dodatne topline.
0: Dober dan se začne
3: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Slovenska teniška turneja za ženske se nadaljuje. Do nedelje, 2. avgusta, vabljeni v Rogaško Slatino na Kozmetika Afrodita Open, mednarodni turnir z nagradnim skladom $15,000. Na igriščih se bodo pomerile vrhunske teniške igralke. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: igra in tisti pravi poletni občutek, ko se res začuti užitek. Ja, in kje se imamo mi tako zelo dobro? V soboto se bomo imeli, ko se ponovno dobimo v hribu. Ja, 8.8. že to je čarobno, se dobimo na Raduhi. Ha!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
0: prav vsi. Natančneje, dobimo se na Koči na Loki pod Raduhom. Tako je prav in tam torej uživamo skupaj to soboto. In če obstaja kakšen kraj, kjer se baterije tako res napolnijo, so to hribi. Zato ni naključje, da je del zgodbe Laško gremo v hribe tudi Energija Plus. Podjetje, ki spodbuja trajnost, odgovoren odnos do okolja in pa aktiven življenjski slog. Tako v soboto 8.8. vas skupaj vabimo na Loko pod Raduho, kjer vas poleg odličnega vzdušja čakajo še solarne klopce za polnjenje telefonov. Lep dokaz, da gre lahko tehnologija z roko v roki z naravo.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: nevarna in še vedno tako zelo dobra. Marijana Držaj in poletna noč. Ja, ura je 2 minutke, 3 minutke, čez pol drugom, čas za aktualne informacije. Trenutno imamo v Izoli 36 stopinj, pa Murska Sobota, Ljubljana ter Črnomelj 34, 33 Maribor, Trbovlje, pa Novo mesto in pa 31 Slovenjgradec. Ja, danes imamo sončno in vroče, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna nevihta. In pa temperature od 31 do 36 na Primorskem lahko pridajo do 38 stopinj. Vročina se nadaljuje tudi jutri, večinoma bo sončno. Jutro bo toplo, čez dan se bo ogrelo pa od 33 do 37 stopinj. Takšno poletno vreme nas spremlja tudi v torek in v sredo. Sonca veliko, vročina ne bo popuščala, no v sredo pa lahko predvsem nad hribi nastane kakšna osvežilna nevihta. Velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, zato si v najbolj vročem delu dneva privoščite senco, dovolj tekočine in pa nekoliko počasnejši tempo. Zaradi suša ostaja v delu Primorske razglašena tudi zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost, zato bodimo v naravi zelo previdni.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom. Obvoz pa je urejen čez Tančo goro. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbr komando. To je zamude približno 15 minut in pa zastoj še naprej med Logatcem in Brezovico. Počasi gre na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamuda 15 minut in pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer je kolona vozil dolga približno 3 kilometre. Počasi še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Lesce Bled. Radar v Sivankedju ste opazili v Murski Soboti v industrijski coni. Ko opazite še kak radar kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Adios Dalmacijo, klapa lanterna, 20 minut pred drugo na aktualu. Ja, če se odpravljate na morje, dobra novica, morje je običajno najtoplejše prav v prvi polovici avgusta. Temperatura ponavadi med 25 in 28 stopinjami, zato je kopanje prijetno tudi zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Avgust je tisti mesec, ko voda objame skoraj tako toplo kot zrak. Pa sem šla malo preveriti, temperatura morja ob slovenski obali, morje je trenutno zelo toplo, v Kopru približno 28,2 stopinji, v Piranu 27,4, v Portorožu pa morje segreto na 28 stopinj. Kako je na Hrvaškem, v Dalmaciji, Zadar ter Biograd na moru? Ja, kle se lahko osvežimo, kajti morje naj bi imelo med 24 in 25 stopinj, Makarska rivijera, torej Baška voda Makarska od 25 do 26, pa Brač, Hvar, Vis med 25 in 27 stopinjami, v Dubrovniku pa morje segreto na 27 stopinj. Še naprej skupaj uživamo v poletju in še vedno lahko odgovorite na vprašanje, a kateri mesec je bolj poleten, ali je to julij ali avgust. Kdaj vam bolj prija skočiti v morje, se odpeljati na kakšen dober izlet ali pa izkoristiti svoj letni dopust? Avgust ali julij? 0-4-1-30-40-50. Mi pa plešemo dalje v tem poletju skupaj z Danijelo.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
0: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankašnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notri

0: nizke temperature ponekud spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je ARSO zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev dva dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki iz klanca v klanac, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: 7 minut čez drugo, dobar dan želim. Ja, danes popoldne bo ostalo sončno in vroče, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna nevihta. Danes temperatura od 31 do 36, na Primorskem gremo lahko do 38 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, temperature zjutraj od 14 do 20, v kraji šibko burjo okoli 22 stopinj, čez dan pa od 33 do 37. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečem in razsepom Nanos. Na to pa je proti Ljubljani promet overan še v delovni zapori med izvozom in uvozom Postojna. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane tudi med Studencem in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko. Počasi gre na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Dramlje in Slovenske Konice. Pa zastoj na gorenjski avtocesti proti Avstriji, kolona vozil je dolga približno 4 km pred predorom Karavanke. Zastoj pa še na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom. Obvoz je urejen čez Stančo goro. V Sivem Kedju pa ste radar opazili v Murski Soboti v industrijski coni. Ko opazite še kak radar kje, 0-80, 13, 0-2.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Mojca Mladenovič.
2: Dobrodošli, živjo, lep pozdrav v vročem nedeljskem popoldnevu. Se mi zdi, da grejo tele temperature mogoče malo preveč v višave. Ampak avgust je še vedno mesec, ko si največ Slovencev privošči tisti glavni poletni dopust. Takrat so najbolj polne plaže, kampi in planinske poti. No, hkrati pa je to tudi čas, ko nastane največ fotografij, sončnih zahodov, piknikov in pa večerov na terasi. Ko da si vsi želimo ujeti tisto čim več poletja, predno se leto začne obračati v jesen. In še vedno sprašujem, ali je bolj poletno poleti julija ali avgusta. Piše Marija iz Ptuja, pravi, dobar dan Mojca, sem upokojenka, ampak mene vsako leto je bolj strah teh poletnih mesecev. Poletja sem se pred leti zelo veselila, ker so bile normalne temperature. Z avtom smo se vozili na lepe destinacije Jadranskega morja. Lepo zdrav na aktual še pravi Marija iz Ptuja. Kaj pravite vi? Kdaj je najbolj poletno? Julija ali avgusta? 0-4-1-30-40-50.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Gremo hribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Morka pipa, limalin, danke, Alen Vitasović, gremo na more, 5 minut pred pol tretjo. Ja, mi pa gremo to soboto 8.8. oziroma, ja, soboto, ko pride, ja, kam drugam kot skupaj na še eno čudovito dogodivščino, ki nas čaka v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ole! Ja, v soboto 8.8. se bo pri koči na Loki pod Raduho odvil predzadnji dogodek letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. To se zgodi, ko hočem vse preveč na hitro povedati, ker mi je to res eno tako lušno druženje in komaj čakam, da se dobimo torej tudi to soboto na koči na Loki pod Raduho. Letos pa je z nami tudi v hribih Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Hribi nam dajajo mir, svež zrak, nepozabne razglede in zato je prav, da tudi mi nosimo odgovornost in poskrbimo za vse to. Slopakom bomo tako na dogodku poskrbeli, da bo embalaža končala tam, kamor sodi, v reciklaži.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: ti.
1: Ivana Kovač, što stari ljudi kažu, 3 minute čez pol tretjo. Dobrodošli na Aktualu, čas je za aktualne informacije, katere bi, roko na srce, sloh te vremenske malo preskočila, ker je čist preveč vroče in več ne vem kaj povedat. Ker imamo trenutno v Kopru že 39 stopin, 35 Ptuj, Murska Sobota, 34 Črnomelj, Maribor, Trbovlje, Celje, 33 Črna na Koroškem, Novo mesto, ki je Ljubljana, ja, pri 35, tako da sončno in vroče danes, mogoče popovdne lahko nastane kakšna kratkotrajna nevihta, ampak v gorskem svetu. Jutri se nadaljuje vročina in sončno vreme, čez dan se bo do temperature gibale od 33 do 37. No, takšno poletno vroče vreme tudi v torek in sredo, veliko sonca, vročina ne bo popuščala, na sredo pa lahko predvsem nad hribi popovdne nastane kakšna osvežilna nevihta. Velja opozorilo absolutno zaradi velike toplotne obremenitve, zato si v najbolj vročem delu dneva privoščite senco, dovolj tekočine in pa nekoliko počasnejši tempo. Zaradi suša ostaja v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost, zato bodimo tudi v naravi zelo previdni. Kaj pa se trenutno dogaja na slovenskih cestah? Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. No, tam je zastoj vse do počivališča Studenec in pa seveda prosim, da naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušem, obvoz pa urejen čez Stančo goro. Zaprt je počasni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Senožečem in razsepom Nanos zaradi okvare vozila. Pa zastoji na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Vrhniko, pa potem na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Na Gorenjske avtocesti gre počasi v smeri Avstrije. Pravite, da gre za približno 4 km dolg zastoj pred predorom Karavanke in pa nekaj zastojev še na cesti Šmarje-Dragonja. Želim vam srečno do vašega cilja, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Ivan Zak, še 20 minut in ura bo 3, kar pomeni, da je čas za naše izgubljene in najdene 4 tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio najdete vse informacije o pogrešančkih in najdenčkih, pa seveda tudi o njihovih lastnikih. In prav tam boste našli tudi informacijo, da Luka iz Šmari pri Jelšah pogreša mlado črno muco z dolgo dlako in zelenimi očmi. Luka pravi, da se bo odzvala na ime Papi, je zelo prijazna, ampak ne zaupa ljudem. Na Senovem je pogrešana psička Ari črne barve, je pasme labradorec in je brez ovratnice. Sandra iz Kranja sporoča, da je pogrešan britanski kratkodlaki maček sive barve. Ime mu je Nace, je kastriran, je čipiran in je notranji muc. Na več informacij pa kot rečeno na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Punctual. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več 1000 ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Brata mala, mi zdava sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
1: 6 minut čez tretjo, ja, spet je čas, da povem nekaj o vremenu, nekaj, kar vsi dobro vemo. Danes je sončno in vroče, popoldne so v hribovitem svetu možne kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte. No, sončno in vroče, torej danes, pa jutri, pa v torek, pa v sredo. Kako je na slovenskih cestah, zaradi prometne nesreče je zaprt levi, torej prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. No, tam je zastoj do počivališča Studenec zamudo dobre pol ure. Zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani tudi med Uncem in Vrhniko, ter na to naprej upočasnjen promet vse do Ljubljane. Pa počasi na štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zastoj na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 4-kilometrska kolona oziroma zastoj vozil je pred predorom Karavanke. Počasi pa gre tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom. Obvoz je urejen čez Tančo goro. Radar pa ste opazili na Frankolovem na avtobusni postaji pri gostilni. Srečno pot želim, ko opazite še kak nedeljski radar kje. Pokličite in povejte na 080 13 02.

0: Kupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Mojca Mladenovič.
1: Skupaj v vroči nedelji 2. avgusta dobrodošli na Aktualu. Ja, mesec avgust je prišel včeraj in v Sloveniji avgust v povprečju prinese približno 10 do 12 ur dnevne svetlobe, kar pomeni, da je za večino poletnih aktivnosti še vedno več kot dovolj časa. Tudi sončnice svoje ime upravičijo prav avgusta, kajti tukaj je njihov vrhunec cvetenja. Avgust je tudi eden najboljših mesecev za opazovanje zvezdnatega neba. Okoli 12. 13. avgusta nas vsako leto razveseli meteorski roj Perzeidov. Pa konec avgusta se na Primorskem že marsikje prične tudi zgodnja trgatev, medtem ko je drugje po Sloveniji poletje še vedno v polnem zamahu. Statistično je avgust v Sloveniji skoraj enako topel kot mesec julij. Razlika v povprečni temperaturi običajno manj kot eno stopinjo, zato občutek poletja ostane zelo izrazit.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: aktual. Spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Aktual. Čaro.

Ko je stiglo, jače je, kaj je pa poletje res tu. Trenutno v Kopru 39 stopinj, 37 na Ptuju, 36 Maribor, 35 Ljubljana, Murska Sobota, 34 Celje ter Črna na Koroškem in 33 v Kranju. Ja, danes sončno in vroče, popoldne pa v gorskem svetu ni izključena kakšna vročinska kratkotrajna nevihta. Vročina se nadaljuje tudi jutri, večinoma bo sončno. Jutri, torej jutro, bo toplo, čez dan pa se bo ogrelo do 37 stopinj. Takšno poletno vreme nas spremlja tudi v torek in v sredo. Sonca veliko, vročina pa še ne bo popustila. V sredo pa lahko predvsem nad hribi popoldne nastane kakšna osvežilna nevihta. Ja, velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, zato si v najbolj vročem delu dneva privoščite, poiščite senco, dovolj tekočine in pa imejte nekaj počasnejši tempo. Zaradi suše ostaja v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost, zato bodimo v naravi zelo previdni. Jaz sem

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Kako pa je 2 minutki čez pol četrto na naših cestah, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni so odstranili posledice prometne nesreče, no ostal pa je zastoj vse do počivališča Studenac. Zastoji so na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani, mimo Vrhnike in pa pred Brezovico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Kolona vozil je dolga približno 4 km pred predorom Karavanke, počasi pa še na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, obvoz pa urejen čez Stančo goro. Radar ste opazili na Frankolovem, na avtobusni postaji pri Gostilni in pa radar v Sivankedju v Murski Soboti v industrijski coni. Srečno, kamorkoli ali komorkoli greste. Ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje, pokličite nas na 080 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Greva gor v hribe in čuki, še dobrih 20 in ura bo 4. In prav v hribe dihat ta gorski zrak. Gremo to soboto 8.8. skupaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ole! Ja, hribi nas učijo, da se je na pot vedno dobro pripraviti. Med pripravom pa ne sodijo samo dobri pohodni čevlji, pa poln nahrbtnik, ampak tudi občutek, da imamo ob sebi tisto pravo podporo, če bi šlo slučajno, pa ponavadi ne gre kaj narobe. In zato je z nami na dogodkih Laško gremo v hribe tudi Vzajemna. Njihova zdravstvena polica omogoča hitrejšo pot do diagnostike in specialističnih pregledov brez dolgih čakalnih vrst. No, tako lahko mislijo, ostanejo tam, kjer morajo biti. Na uživanju v naravi.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Novice Svet 24 na Radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Strmoglavilo in manjše inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja.

0: 6 ljudi na krovu, je sporočila peruska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, brovsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
2: 3 minute čez četrto, dobrodošli na Aktualu. Ja, popoldne bo, kar se vremena tiče, ostalo sončno, na gorskem svetu pa ni izključena kakšna nevihta. Danes temperature do 36, na Primorskem okoli 40. Jutri sončno in vroče, temperature zjutraj od 14 do 20, v kraji šibko burjo okoli 22, čez dan pa jutri do 37 stopinj. Če pogled na slovenske ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramje in Slovenske Konice. Počasi gre na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona vozil je dolga približno 4 km in pa zastoj na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj, med Kvasico in Dragatušom, obvoz je urejen čez Stančo goro. V Sivankediju ste radar opazili v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje to smo, pokličite. 080 13 02.

0: Aktual. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Slovenska teniška turneja za ženske se nadaljuje. Do nedelje, 2. avgusta, vabljeni v Rogaško Slatino na Kozmetika Afrodita Open, mednarodni turnir z nagradnim skladom $15,000. Na igriščih se bodo pomerile vrhunske teniške igralke. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.

0: Samo ovaj put, Davor Burno, 5 minut pred pol peto na aktualu, ko je čas, da naredimo en poskok in skočimo nekam, kjer je zelo, zelo vroče.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Ja, dobrodošli v aktualovem glasbenem ringu. Jaz sem sicer nekako upala, da bom zdaj rekla, jo, kako je izenačeno 50-50, ker res navijam zanga.

0: preko mora ali 92. Jaz sem svoje klike že upravila. Vi, če še niste, hiter klikante za tisto, ki je vam ljubša. Vemo, kje glasujemo, vemo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Opa, ja, zato mi je všeč poletje, ker lahko tudi v nedeljo popoldne naredimo eno tako pravo galamo in se sploh nič ne sikiramo. Zdaj, mogoče ni treba glih neki res uno divje plesati, kaj zuni še vedno zelo vroče.
1: Dobre djevojke, one idu v raj baš sve, loše djevojke, idu kutko za žele.
0: Kamorkoli si želijo. Ja, ne bomo tako zelo divje plesali, bomo pa peli na ves glas skupaj z novimi fosili in si zapeli tole dobre djevojke. Še pred fosili pridajo maligani, ne, ker jim je ena zapela za oko. Ampak zdaj pa je čas, da jaz povem nekaj aktualnih informacij. Kar se temperatur tudi tiče, jaz mislim, da smo skoraj da povsod v Sloveniji nad po večjih mestih nad 30 stopinj. Naj omenim Izolo 37, Ptuj 36, toliko tudi v Ljubljani, 35 Celje, Trbovlje pa Maribor, 34 Črna na Koroškem, 33 Slovengradec in 32 na Bledu. Popoldne ostaja sončno, v gorskem svetu ni izključeno na kakšna nevihta, temperature pa torej danes do 38 stopinj. Jutri ponovi vajo, sončno in vroče, temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan od 33 do 37 stopinj. V torek in sredom ponovi vajo, sončno in vroče, bo pa v sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Šparkase Fit paketni račun brez stroškov vode. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na šparkase.si.
0: Pa je dobro, je pa to, da se stanje na slovenskih cestah umerja, še vedno je nekaj zastojev, tako gre počasi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zamudo približno 20 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa zastoj še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa malo bolj zgoščen promet še na cesti Šmarje-Dragonja. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje pokličite nas na 080 13 02.

0: smo pel na vas glas, a? Dobre djevojke in novi fosili. In to je samo eno tako dobro ogrevanje, kaj ti prihodnjo soboto 8.8. pojemo, plešemo, žuramo. Ja, ker gremo v hribe, 1, 2, 3 in poletje gre kar hiter mim, no in tudi letošnja sezona Laško gremo v hribe se počasi približuje k koncu. Pred nami še 2 druženji, zato je sobota 8. avgust odlična priložnost, da se nam pridružite pri Koči na Loki pod Raduho. Od 9:30 do poldne naprej bo živahno, veselo, glasbeno obarvano. Poleg koncertov boste lahko poklepetali z glasbeniki, naredili kakšno fotografijo in absolutno to je zihar, ko ne vem kaj, preživeli dan v odlični družbi. Če radi sodelujete v nagradnih igrah, potem pa prihodnji teden oziroma od jutri naprej spremljajte tudi naša, torej aktualova družbena omrežja, kjer pripravljamo posebno nagradno igro pivovarne Laško. Jaz samo še omenam, sobota 8. avgust, Koča na Loki pod Raduho. Pride Domen Kumar, Skater, Ansambel Stil, pridemo mi vsi!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. V drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni.

0: število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Izraelska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov.
1: Je čez peto. Dobar dan želim. Ja, danes smo imeli super sončen in super vroč dan. Tudi popoldne bo tako ostalo. Pa jutri in prav tako sončno in vroče. Temperature jutri za dobro jutro od 14 do 20. Za dober dan pa od 33 do 37 stopinj. Sledi še pogled na slovenske ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramje in Slovenske Konice. Zastoj še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je kolona vozil dolga približno 2 km in pa počasi še na cesti Šmarje-Dragonja. Srečno pot želim, ko opazite še kak zastoj kje. Pokličite, povejte. 0 80 13 0 2.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Mojca Mladenovič.
2: Živjo, dober dan, dobrodošli. Uživamo skupaj v današnjem nedeljskem popoldnevu. 2. avgusta smo jim pravijo, da avgust ni mesec, ko štejemo dneve, ampak je to mesec, ko štejemo spomine. To so tisti večeri, ko sonce zahaja malo bolj počasi. Otroci še vedno lovijo zadnje počitniške dogodivščine, odrasli pa si nekako potiho obljubimo oziroma si govorimo, ah, se je še dovolj poletja. In res ga je, pred nami je še cel avgust in naj bo poln drobnih razlogov za nasmeh, za druženje s prijatelji in za veliko glasbe, ki ostane z nami še dolgo potem, ko poletje že pomaha v slovo. Sej veste, na aktualu je vedno poletje.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Moja bebo. Flici, rdeče krilo.
10: Aktuar, narejen za moje ušesa.

0: Sad, Željko Bebek, 7 minut je pred pol šesto. Ja, in včasih bi imeli eno tako uro, ki bi šli lahko malo nazaj, pa malo naprej. Evo, jaz bi še danes malo naprej v soboto 8.8. Zakaj? Ker gremo...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ker v soboto 8. augusta gremo skupaj v hribe. Ja, še čist mal in spet bomo zamenjali mestni vrvež za svež gorski zrak. V soboto 8. augusta se tako vidimo pri Koči na Loki pod Raduho na predzadnjem dogodku Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Dača, ki je odlična družba za vse, ki radi pobegnete na kakšen izlet. Dovolj prostora za nahrbtnike, pohodne čevlje, piknik košaro in še kaj. No, pogon 4x4 pa poskrbi, da vas tudi na bolj razgibani poti nič ne ustavi. Vse skupaj povezuje ista misel, manj kompliciranja, več doživeti v naravi in več lepih trenutkov z ljudmi, ki jih imamo radi.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Še vedno odličen Boris Novković, kuda idu izgubljene djevojke. Čas je za nekaj vremenskih podatkov. 36 stopinj imamo v Murski Soboti, pa v Ljubljani in na Ptuju. 35 Izola, Maribor, Trbovlje, pa Črnomelj, 34 Črna na Koroškem, 33 pa v Novem mestu in Slovenjgradcu. Popoldne bo ostalo sončno in vroče, tako bo tudi jutri. Temperature jutri zjutraj od 14 do 20, v kraji šibko burjo pa okoli 22 stopinj, jutri čez dan izmerimo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredom sončno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, no v sredo pa predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zamuda približno 15 minut. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zamuda do 30 minut. Pa zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 2 km, gre pa počasi tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Srečno pot do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje, pa le pokličite nas na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Novo na aktualu.

0: aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepcijih hotela Dolenc.
0: Aktual.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dober dan. V kavarni Trafika v Ljubljani bo jutri ob 20. uri prvi avgustovski džezovski jam session. Na poletnem glasbenem večeru bodo nastopili Oto Pesner in jazz klub Gajo kvartet, ki ga sestavljajo Blaž Jurjevčič na klavirju, Aleš Avbel na basu, Ian Pirc na saksofonu in Drago Gajo na bobnih. Lepo vabljeni. Jutri pa vas na Ptuju vabijo na Evropsko žonglersko konvencijo EJC 2026, ki bo očrljive ulice Ptuja spremenila v živ oder. Ta butična konvencija mesto preoblikuje v del doživetja, kjer vsak kotiček pripoveduje svojo zgodbo. EJC je radostna mešanica žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe, kjer se tisoči ljudi z vsega sveta zberejo, da se skupaj zabavajo. Konvencija se bo začela ob 10. uri, potekala pa bo na panorami in po starem mestnem jedru Ptuja. Pa poglejmo, kaj za vas jutri pripravljajo v Novi Gorici. Ob 20. uri ste v sklopu dogodkov Goriško poletje 2026 vabljeni na ploščad Silvana Furlana na večer mediteranskih melodij s klapo Solinar. Klapa Solinar prihaja z slovenske obale in je znana po izvedbah tradicionalne dalmatinske klapske glasbe, avtorskih skladb ter priredb z izrazitim mediteranskim pridihom. Pridružite se prijetnemu poletnemu večeru ob večglasnem petju, melodijah morja in sproščenem vzdušju v središču Nove Gorice. V primeru dežja dogodek odpade. Vstop je prost. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Na mik za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Aktualov Facebook. Najboljša zabava.
8: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
9: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo v glasbeni ring postavili Oliverja Berekina, ki pravi Dižem sidro, in Davorja Radolfija Galeba 2. Smo klikali in zmago priklikali Oliverju Berekinu, zato dižemo sidro in gasa.

0: 5 najboljših.
1: Aktualno. V torek smo se malo umirili, vročina je pričela pritiskati, kar pomeni, da gre vse ničkom bolj na izi. No in tako so za naše klike tekmovali Čuki s tisto pravo poletno, ter Tutti Frutti band, ki pravijo opusti se in uživaj. Zmagovalci Čuki.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda, taka klapska sreda, klapa Ancora Vela Luca ter klapa kompanji Piva Klapa iz Povolta. Zmagovalna klapa je klapa Ancora.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: V četrtek pa glasbeno prizorišče, glasbeni oder, glasbeni ring posvečen njemu, enemu in edinemu Oliverju Dragojeviču. Na eno stran smo postavili skladbo Neka se drugi raduju, ter na drugo Galeb i ja. Tista, ki nam je v četrtek bolj ogrela srce, pa je bila tale.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, takrat mičken bolj, pospešimo, pojačamo tempo, Luka Basi, Istrijanko Ružo moja, ter Davor Borno, Dalmacijo. Istra ali Dalmacija? Dalmacija, Istra. Ja, Istrijanko Ružo moja, z nekaj kliki več.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Draženom Zečičem, Kat preko mora in Petrom Grašom 92. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Wow. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža.
4: Kater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopin. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopin. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopin. Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče, že več kot 30 stopin. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopin. Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.

0: aktual.
1: Spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Skrivnostno.
3: Aktual.
2: Metropolis.
4: Živjo, pohajkovalci, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas tokrat peljeva nekam, kjer se podeljujejo zlate palme, kjer se gledajo dobri filmi in kjer se človek zelo rad šetka med bogatimi in premožnimi. Ja, itak, gremo v Cannes, v letoviško mesto in v občino v jugovzhodnem francoskem departmaju. In mesto je po oceni izpred parih let nekak obsežno za slabih 74 tisoč prebivalcev. No. V Cannesu pa vsako leto poteka tudi že omenjen eden najprestižnejših filmskih festivalov. Cannes. No, ampak zgodovina. Zgodovina se začenja v nekje v srednjem veku, takrat je bilo ozemlje Cannesa pod upraviteljstvom samostana Lerin. Vse do zgodnega 19. stoletja je ostal manjša poljedelska pa ribiška vas osredotočena bolj kot ne na hribu. V 30. letih 19. stoletja se je pa kraj z gradnjo počitniških hiš za domačo in tujo aristokracijo postopoma preobrazil v letoviško mesto. Zasluge za to ima angleški politik Lord Henry Peter, ki je kupil zemljo zahodno od Le Sequeta in s pomočjo francoskih politikov je pomagal k razvoju tega kraja. No in danes je Cannes zimsko zdravilišče pa morsko letovišče. Pomemben je seveda še zmeraj ribolov, pristanišče za jadrnice se pokvarjajo tudi z letalsko, svilarsko industrijo in izdelavo parfumov, ki pa je v bistvu že atrakcija sama zase. Ima tudi kar nekaj pobratenih mest in sicer Acapulco, pa Beverly Hills, pa Chelsea, pa London, pa Madrid, Tel Aviv recimo. No in mednarodni filmski festival je pa tisto, kar si bomo pogledali pobliže že po eni muziki, ne vem, ali kakšnega filma ta muska, ne, lahko bi pa bila.
2: Metropolis.

0: Metropolis. Živo nazaj v Cannesu, v prestolnici tudi filmskega festivala, mednarodnega filmskega festivala, ki velja za enega izmed najpomembnejših in najbolj znanih po svetu. Spada v skupino najprestižnejših skupaj s festivaloma v Berlinu in Benetkah in v času pred drugo svetovno sta ga prvič priredila francoski šolski minister Jean Zi in zgodovinar Albert Sarou. Festival je potekal vsako leto meseca maja v tamkajšnji palači in trajal 12 dni. Najpomembnejša nagrada festivala je Zlata palma, ki je podeljena najboljšemu celovečercu. No, sama zgodovina pa se začenja v samih Benetkah. Ta je prvič izveden že leta 1932 in je bil organiziran z namenom nacistične in fašistične propagande. Francija se je zato namesto sodelovanja odločila kar za svoj festival. Prvič so ga organizirali leta 1939, no potem zaradi izbruha vojne ni prišla dlje od slavnostne otvoritve. Prvi pravi festival je bil tako organiziran po vojni 1946. Festival je večino svoje moderne dobe oziroma podobe razvijal vse do 90. let prejšnjega stoletja. Najprej so nastali nagrada Zlata palma leta 1955 in Mednarodni teden kritike leta 1962. 7 let kasneje so z namenom, da bi se na festivalu lahko predvajali tudi tuji filmi neznanih režiserjev, ustanovili Združenje režiserjev in Mednarodno organizacijo filmskih kritikov. No, potem so prišla 80. leta, takrat sta nastala nagrada Zlata kamera ter tekmovanje, ki je odprl mladim filmskim debitantom vrata, študentom in filmom na robu distribucije. Leta 1987 pa je bila pred palačo prvič postavljena znamenita rdeča preproga za poziranje fotografom. Kot zadnji del uradnega tekmovalnega programa je bil leta 1998 ustanovljen Cine Fondation in 2002. Se je festival uradno poimenoval v filmski festival v Cannesu, Festival de Cannes. Kakšne so sicer tekmovalni programi in nagrade, pa po glasbi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kanu, zdaj se glih sprehajamo mimo njihove promenade vse do vrat filmskega festivala. Ta ima več tekmovalnih programov, deli se na uradni tekmovalni program, paralelno sekcijo ter ostale dogodke, ki so razstave pa tudi delavnice. Na festivalu se vsako leto sestavi nova mednarodna žirija, katere člani so delavci iz filmske industrije. Žirija pa podeli mnogo nagrad, najpomembnejše med njimi je seveda Zlata palma, druge nagrade so za celovečerne filme Velika nagrada žirije, Posebna nagrada žirije, Nagrada za najboljšo žensko, pa najboljšo moško vlogo, nagrada za najboljšega režiserja ter najboljši scenarij. V glavni tekmovalni program spadajo še tekmovanje za najboljši kratki film, pa tekmovanje študentskih filmov in tekmovanje Un certain regard. V paralelno sekcijo festivalov spadajo še nagrade, ki jih podelijo različne mednarodne organizacije in ustanove. Je pa netekmovalni program namenjen odkrivanju različnih vidikov in talentov filmske industrije iz celega sveta. No sama Zlata palma pa je nagrada dodeljena najboljšemu celovečernemu filmu in so jo prvič podelili leta 1955. Do takrat se je ta najpomembnejša nagrada imenovala Velika nagrada mednarodnega filmskega festivala. No nagrado pa lahko prejmeta dva filma hkrati, kar se je nazadnje zgodilo leta 97. Glavne nagrade do danes še ni osvojil noben slovenski režiser, v tekmovalnem programu pa je bil slovenski film zastopan in sicer s filmom Zdravka Barišiča Balkanska roleta leta 1998. Od režiserjev z nekdanje skupne države pa je najuspešnejši Emir Kusturica, ki je Zlato palmo osvojil dvakrat, leta 85 s filmom Oče na službenem potovanju in leta 95 s filmom Podzemlje. No leta 2005 je Kusturica še predsedoval glavni žiriji festivala. V letu 2014 sta se na festivalu predstavila Vinko Möderndorfer s filmom Inferno in Sanja Prosen s filmom Drevo. Kaj pa bo prinesla prihodnost? Ja, to bomo pa videli, predvsem pa dober navijal za slovenski film. In v domače loge se zdaj vračava nazaj. Tomaž Singer in Klemen Bunderla. Se slišmo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti 2 osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktual. 3, 2, 1. Preklopi na Muv TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Muv TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mesto Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Lansk.
1: Poletje bloje fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto. Ko bo dol, ko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

ampak tukaj še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

0: Aktual. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

zorom, ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran. Pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivnega šla. Prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran. Pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča.

0: V Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimestru na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Je pravi klapa iz kon, iz aktuala, pa vsem skupaj želim dober večer, moja najljubša družba na aktualu. Vse do jutra se bom z vami družila, Taja Arlič, in skrbela za dobro glasbo.

Martin Žunec na Aktualu. Dober večer. Je nedelja, zvečer ima prav posebno energijo. Nekateri že razmišljajo o ponedeljku, drugi še lovijo zadnje trenutke vikenda. Ampak zanimivo je, da veliko ljudi prav v nedeljo zvečer naredi majhne rituale. Pripravijo oblačila za službo, pospravijo stanovanje, načrtujejo teden ali pa si vzamejo čas zase. Kaj pa vaš nedeljski ritual pred začetkom novega tedna? Imate kakšnega, dragi aktualovci?

Ljeto nam počinje, koktejl si na aktualu. Dobar večer. A ste eden tistih, ki se v nedeljo zvečer naredijo seznam stvari za naslednji teden ali raje pustite, da življenje preseneti? Strokovnjaki pravijo, da nam že nekaj minut načrtovanja lahko pomaga zmanjšati stres in imeti bolj miren začetek tedna. Včasih ni treba narediti velikih sprememb. Dovolj je, da si pripravimo majhne stvari, ki nam olajšajo jutrišnji dan.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Je nedelja, je tudi dan za vprašanje, kaj sem ta teden naredil zase. Ne samo za službo, obveznosti in druge ljudi, ampak zase, dragi aktualci. Mogoče je bil to sprehod, dobra knjiga, pogovor z nekom, ki ga imamo radi, ali pa samo nekaj ur brez telefona. Majhni trenutki so pogosto tisti, ki nam napolnijo baterije.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023 je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tankašne taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Pri restauraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restauracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Mačke, dober večer, družba, 11 je odbila ura, Taja Arlič, se družim z vami in skrbim za dobro glasbo pri vas doma, v vašem avtomobilu, na vašem dopustu, pa tudi s tistimi smo skupaj, ki delate v nočni izmeni. Lep pozdrav želim vsem.

0: za moja ušesa.
1: Aktual. Čudovitko mat, ta frišen iz ta frišnega albuma, Jakov Jozinovič, voljela bi to na aktualu. Še en zelo simpatičen in šarmanten dečko prihaja zdaj v vaša ušesa, Luka Nižetič.

virtualu dvignil Saša Kovačević, pa mu ne bi bilo treba, glede na to, kako vroče imamo, kaj ne aktualovci. No, ampak nič za to, Jasmin Stavros nas bo zdaj ohladil s komadom, katerega znamo vsi, da obi 100 Amerika.

Halo in hvala, dragi aktualovci, ker se družite z nami tudi v nedeljo po noči. Jaz mislim, da je zdaj čas, dolgo ga že nismo slišali, za enega Oliverja Dragojevića.

0: Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pa dajmo, dragi aktualovci, preden se začne nov teden, preden vstopimo v ponedeljek, dajmo si vzeti minuto in pomisliti na eno stvar, za katero smo hvaležni, ki se nam je zgodila v minulem tednu. Ne rabite mi pisati, samo pomislite pri sebi, jaz pa bom spustila Vesno Pisarovič.

Pa je ura odbila polnoć. Dobar večer, družba, in tukaj je ponedeljek, to je Arlič, se družim z vami in jaz mislim, da ima polnoč nekaj posebnega. Svet se začne počasi umirjati, še posebej v noči iz nedelje na ponedeljek, imamo pa pogosto tudi več časa za razmišljanje. Takrat se spomnimo stvari, za katere čez dan... Pa je ura odbila polnoč. Dobar večer, družba, in tukaj je ponedeljek, to je Arlič, se družim z vami in jaz mislim, da ima polnoč nekaj posebnega. Svet se začne počasi umirjati, še posebej v noči iz nedelje na ponedeljek, imamo pa pogosto tudi več časa za razmišljanje.

Metrópolis. Živ, jo, pohaj, kovalci, Tomáš Singer in Klemen Bunderla vas tokrat peljeva nekam, kjer se podeljujejo zlate palme, kjer se gledajo dobri filmi in kjer se človek zelo rad šetka med bogatimi in premožnimi. Ja, itak, gremo v Cannes, v letoviško mesto in v občino v jugovzhodnem francoskem departmaju in mesto je po oceni izpred parih let nekak obsežno za slabih 74 tisoč prebivalcev. No. V Cannesu pa vsako leto poteka tudi že omenjeni eden najprestižnejših filmskih festivalov. Cannes. No, ampak zgodovina. Zgodovina se začenja v nekje v srednjem veku, takrat je bilo ozemlje Cannesa pod upraviteljstvom samostana Lerin. Vse do zgodnega 19. stoletja je ostal manjša poljedelska pa ribiška vas osredotočena bolj kot ne na hribu. V 30. letih 19. stoletja se je pa kraj z gradnjo počitniških hiš za domačo in tujo aristokracijo postopoma preobrazil v letoviško mesto. Zasluge za to ima angleški politik Lord Henry Peter, ki je kupil zemljo zahodno od Le Sequeta in s pomočjo francoskih politikov je pomagal k razvoju tega kraja. No in danes je Cannes zimsko zdravilišče pa morsko letovišče. Pomemben je seveda še zmeraj ribolov, pristanišče za jadrnice se pokvarjajo tudi z letalsko, svilarsko industrijo in izdelavo parfumov, ki pa je v bistvu že atrakcija sama zase. Ima tudi kar nekaj pobratenih mest in sicer Acapulco, pa Beverly Hills, pa Chelsea, pa London, pa Madrid, Tel Aviv recimo. No in mednarodni filmski festival je pa tisto, kar si bomo pogledali pobliže že po eni muziki, ne vem, v kakšnega filma ta muska, ne, lahko bi pa bila. Metrópolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Cannesu, v prestolnici tudi filmskega festivala, mednarodnega filmskega festivala, ki velja za enega izmed najpomembnejših in najbolj znanih po svetu. Spada v skupino najprestižnejših skupaj s festivaloma v Berlinu in Benetkah in v času pred drugo svetovno sta ga prvič priredila francoski šolski minister Jean Zi in zgodovinar Albert Sarou. Festival je potekal vsako leto meseca maja v tamkajšnji palači in trajal 12 dni. Najpomembnejša nagrada festivala je Zlata palma, ki je podeljena najboljšemu celovečercu. No, sama zgodovina pa se začenja v samih Benetkah. Ta je prvič izveden že leta 1932 in je bil organiziran z namenom nacistične in fašistične propagande. Francija se je zato namesto sodelovanja odločila kar za svoj festival. Prvič so ga organizirali leta 1939, no potem zaradi izbruha vojne ni prišla dlje od slavnostne otvoritve. Prvi pravi festival je bil tako organiziran po vojni 1946. Festival je večino svoje moderne dobe oziroma podobe razvijal vse do 90. let prejšnjega stoletja. Najprej so nastali nagrada Zlata palma leta 1955 in Mednarodni teden kritike leta 1962. 7 let kasneje so z namenom, da bi se na festivalu lahko predvajali tudi tuji filmi neznanih režiserjev, ustanovili Združenje režiserjev in Mednarodno organizacijo filmskih kritikov. No, potem so prišla 80. leta, takrat sta nastala nagrada Zlata kamera ter tekmovanje, ki je odprl mladim filmskim debitantom vrata, študentom in filmom na robu distribucije. Leta 1987 pa je bila pred palačo prvič postavljena znamenita rdeča preproga za poziranje fotografov. Kot zadnji del uradnega tekmovalnega programa je bil leta 1998 ustanovljen Cine Fondation in 2002. Se je festival uradno poimenoval v filmski festival v Cannesu, Festival de Cannes. Kakšne so sicer tekmovalni programi in nagrade, pa po glasbi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živo nazaj v Kanu, zdaj se glih sprehajamo mimo njihove promenade vse do vrat filmskega festivala. Ta ima več tekmovalnih programov, odrisa na uradni tekmovalni program, paralelno sekcijo ter ostale dogodke, ki so razstave pa tudi delavnice. Na festivalu se vsako leto sestavi nova mednarodna žirija, katere člani so delavci iz filmske industrije. Žirija pa podeli mnogo nagrad, najpomembnejše med njimi je seveda Zlata palma, druge nagrade so za celovečerne filme Velika nagrada žirije, Posebna nagrada žirije, Nagrada za najboljšo žensko, pa najboljšo moško vlogo, nagrada za najboljšega režiserja ter najboljši scenarij. V glavni tekmovalni program spadajo še tekmovanje za najboljši kratki film, pa tekmovanje študentskih filmov in tekmovanje Uncertain Regard. V paralelno sekcijo festivalu spadajo še nagrade, ki jih podelijo različne mednarodne organizacije in ustanove. Je pa netekmovalni program namenjen odkrivanju različnih vidikov in talentov filmske industrije iz celega sveta. No sama Zlata palma pa je nagrada dodeljena najboljšemu celovečernemu filmu in so jo prvič podelili leta 1955. Do takrat se je ta najpomembnejša nagrada imenovala Velika nagrada mednarodnega filmskega festivala. No nagrado pa lahko prejmeta dva filma hkrati, kar se je nazadnje zgodilo leta 97. Glavne nagrade do danes še ni osvojil noben slovenski režiser, v tekmovalnem programu pa je bil slovenski film zastopan in sicer s filmom Zdravka Barišiča Balkanska roleta leta 1998. Od režiserjev z nekdanje skupne države pa je najuspešnejši Emir Kusturica, ki je Zlato palmo osvojil dvakrat, leta 85 s filmom Oče na službenem potovanju in leta 95 s filmom Podzemlje. No leta 2005 je Kusturica še predsedoval glavni žiriji festivala. V letu 2014 sta se na festivalu predstavila Vinko Möderndorfer s filmom Inferno in Sanja Prosen s filmom Drevo. Kaj pa bo prinesla prihodnost? Ja, to bomo pa videli, predvsem pa dober navijal za slovenski film. In v domače loge se zdaj vračava nazaj Tomaž Singer in Klemen Bunderla. Se slišmo.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Je zanimivo je, da se veliko ljudi po noči počuti bolj ustvarjalne. Takrat pridejo najbolj nenavadne ideje, načrti in misli in morda zato, ker ni več toliko moten in si končno vzamemo trenutek zase.

bom, dober večer. Ja, če, dragi aktualci, tudi vi v tem trenutku brskate po hladilniku in iščete nekaj sladkega, brez skrbi, prepričana sem, da niste edini. Vi kar brskate, jaz pa bom pognala nov komad in

In včasih so najboljši pogovori tisti po polnoči. Tako da, dragi aktualovci, čas da nocoj sami, nič za to, naj vam družbo dela aktual, gremo z glasbo naprej.

Štapić in Mate Bulič na aktualu. Dober večer. Tony Carter, ne, večkrat pove, da delati na aktualu ni delo, ampak je v bistvu privilegij. In jaz se strinjam skupaj z njim, res uživam v vaši družbi, uživam ob dobri glasbi in zato vam pošiljam kilometre ljubezni. Ivan Zak in Boban.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo peti mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek financiranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023 je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Rašo nas je popeljal novo uro. Dobar večer, družba. Ena je odbina ura, ta je Arlič, se družim z vami. In, dragi aktualovci, če dobro pomislite, ko smo sami, si dovolimo stvari, ki jih mogoče pred drugimi ne bi. Pojemo na ves glas, plešemo po stanovanju, se pogovarjamo sami s seboj ali pa gledamo najljubše filme, ki jih nihče drug ne razume. In ravno ti majhni trenutki so pogosto tisti, kjer smo najbolj sproščeni in najbolj mi. Pa poskusite biti zdaj ob teh poznih urah skupaj z nami, skupaj z aktualovci. Bodite vi.

aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Tole fali meni ona na aktualu. Dober večer. A ste že kdaj slišali, da veliko ljudi doma uporablja drugačen glas kot v družbi? Ko smo sami, smo bolj sproščeni, manj pazimo na to, kako izgledamo in kaj z drugi mislijo. In mogoče je prav zato čas zase tako pomemben, ker takrat res odložimo vse vloge, ki jih imamo čez

Znači zelene, Bepo Matešić in David Rikov na aktualu. Dober večer, družba. Ja, nekateri imajo posebne nočne rituale. Nekdo mora pred spanjem preveriti telefon, nekdo posluša glasbo, drugi berejo ali pa razmišljajo o dnevu. Zdaj pa razmišljam, če imam jaz kakšen poseben nočni ritual. Ja, pa v bistvu imam enega. Vedno, preden grem spat, moram obiti obvezno prej na stranišče in potem se moj heca, da ko bo smrt prišla po mene, bom jaz rekla, sam malo počaki, jaz grem sam še na WC.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Prečudovit komad, Vili Resnik in klapa se mi kanta, stara lepa spet sveti in, dragi aktualovci, spet bo kmalo vse zacvetelo, čeprav je pomladi za nami, sredi poletja smo, ampak kako hitro čas teče bo zdaj spet, a ne? Ja, in spet prihaja v vašo všesa dobra glasba, Boris Novković, Tamara.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo 5. mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom